0: Қорғын өркіл алуын тіңге шуғби қсарынгер.
1: Ням күнамба, тенамба демойына, дәріңді жерсіке даңабы ци нерсімдан, жерсіке дажабы ци әбден, өрсіке дажабы ци әбден енла, запен баршел. Шуғни тіңді шуғби қсарынгерла самбір қапсы ше. Даңабы ци нехінінге ғомуры, Жакобчы жүпші Ши Чинпинги, Бейджі мамың цуқын чемінан, Ərəsi səncən Pujin tənglən də jəmən cəl. Xi Jinping yi, lo məng rəng ngi səncən Pujin vərən rənjən rungwa yinchung dəqbush inni, nyam də Zhongguo dəng Ərəsi dərub sərbi yib shugyong tapchi nyam li zhugbin zəlwa, jimtəl ngang shtəng jisub dəng, dəndəng ngang pəljin rujir nətib shiba dəng. Rjakun yi jə kimci yakı warkin zəmtən di, məng cu jə səmtəng də ngar li ləqbir səmbir gəndə dəng shdi. Pansınıp səncuq dəng, zhengzhig zhengdən, nyam li nipan yinbir Jakob Chenpi warkin rəvi huynam sərba toba dəng. Аньонзон чивин замнанла ргемтэнгэн арэнтэн жави фтэнлэн рамжэнтэн тэрэн гаатэн сэнзэн пучин бар янгчэрэ чунгудэн арэси шугъюн тапчин ямли чугбин жэлвэр гэндэ тонги тал тэмун нинзэн сарва гачэн чхи хёл лилаф зо наштэгдэн жэв ламла чина тэсур тон шугни чэм бацун томэлгу чунгудэн арэсэ бар кэн жэви бицэл туби пэлжи намба мэлтэдэ жэнчун тбадан джиджи джэйгдэн гэрнгэ имба тан пучин гэдэн тон Tengdi camzhe ngi zhiv ni tu deng, zhimzhe yirda sawa tobi xol. Ngi zhuxi Xi Jinping deng nyamde, erisi deng zhongki wargin rewi lorji perim la sherzhim shi kheng. Jingu mengbi tala samchir jiri deng zubxi. Gormji miya yakuni jian nyamvi jia kapshuk kasil zini, erisi deng zhongki wargin rewa tongta warsimda yarnsu di batir pejin zhubar gansung shajir pan toyi xol. Erisi shukchi zhongku shukdang malta deng zhenzhin zhongu damsubxi ba deng, tabji tenjur la khinom ba. Ərəsi dəng zhongki wargin rewi ngihtin rangzhin dəng, dənlən rangzhin la dəni, zamlən gəshibdi dərji təl, shiji sərban zhugir rəgi shibzhin yuol. Yakuni jir zunzin ki dadun, wukilan ki nyamnin suqya nadun təni, gongchir jiri nəng. Caiqi dəng wangyi gongsil fshigur shi.
2: Dər ngabi ci nyekhinin jir gongmur, Jakob jir zhuxi Xi Jinping gi Ərəsi sənzin Pujin dəng nyamdə, Beijing mamo cukang qemur, zhongyim zarsi jinzim shini, Jakob qemu rewi huyamsun zhigbi, barjin jemtun laqsa kur nang. Xi Jinping dang Pujin nambang ni ki, rikabri nantin jigzing ni mreshid laksambar masil, niwi lohi rung, zhongguo dang arasir jakim ni chim zarsin zhong nyamdi la jansog nang. Jakim ni jik zunzin jibtandu na. Zhongguo dang arasim zarsiv lapchiv shabzhig di, lorji jim peishuk chenpo dang, dirib jim peishuk dang chambi shashin fdan la. Fdanbur jangrang tabcho pa dang, shimil ndanchu chi, ngomtsir chiwi liag sara fdamir zomtum ngire la. Barin jemtun di shimkha sanjir kang dang, arasi tasik sanjir kang gi nyamda dhiba dang. Dirib sarwa nivzung, Rjakim ni chik zunzin warjin rong samu xonim topi ngomba deng. Zhongguo deng Ərəsi qimsi jakib warjin zamtin nyamdi tali gomba fdambu biba shuk yung ni ngon yu la. Rgongmur, Xi Jinping gi mamang cukang qe mu xerndug comchin de Pujin lar gapsi xotun xiam. Cici deng dimshui xing, wangyi suwa riribjin gonggab shegur xiga.
1: Dangabi ci nyeshtik nyan, Jakob ji zhuxi Xi Jinping gi Pakistan gi sanzin jari dali deng pancina dungchin deng shdi, Rjakim ni warib shenzhe zingni. Lu Dunga Korwar Demzhe Xi. Xi Jinping Gidantun, Zhongguo Deng Pakistan Erechi Nyamzhe Deng Lihang Jimten Ke Zhugbu Zongwa Deng Dinam Gengche Tabji Nyamli Zhugbu Yin. Zhewa Zgni Lu Dunga Korwar Rengla, Jechi Niu Lan Yerdu Jinzhab Shung Shung, Zhongguo Deng Pakistan Ke Zamten Tongta Warsimde Yermel Zhigri Dawa Yin. Yakum Niki Dina Rangpur, Chetsil Tubi Chapsil Tal Pansin Yilche Deng, Chetsil Tubi Ngizhug Nyamli, Chetsil Tubi Vinjig Nyamli, Chetsil tubi ya jekchi ya rogli ji ya jinchung shi di, jakub dang jakub warkin rewi hui chun zi yuol. Xi Jinping ki nan jik tan tun, ngi Zhongguo dang Pakistan jen rewi peji la, canti tongqim shi jin yu la, senzi na jar dali dang nyam dang ba chung shi di, rewa zi gni lu dol nga korwa gukub si zong ni, tabjin jen ji la khin hun dang, so jin zamtan jim tal, kyun yung jen nyam li shtang si da tong wajib shi di, dirab sarwara ngar li dam su ki Zhongguo dang Pakistan ki leki la jintan chukba nyung nyer gif jin ni, Zhongguo dang Pakistan jen rewi Rjakim ni jim mamang la ngar li panba tobar shi ba dang. Sakir jia shabdi dang peji la shtofkin bando yuol. Jari dali yivdan tona. Pakistan dang Zhongki dinam gan jia tabji nyam li zhugbin jelwa yin zheng jibtan da zungni. Sakir jia shabdi dang dan lang peji ji jia gashtin shtambu shi da jari yuol. Pakistan shukji zhuxi Xi Jinping givdon bi donyang shtangsub dan bi zanglang ga jingu rabdang rambar canti ngagzhu shi jing yu ba dang. Zhuxi Xi Jinping gi Pakistan dang zhongkin rilwa sahpil dang, dirib sarbi ngar li damsu ji,